ye kya ashari montone le alicia ke se ba ita gore ba re my boo ye ke tobele fm shadow tsa bo ithabisha gore ya le re la tshetse go metsotso ma sema mararo go tswa iring ya le so me ar kopanele mabaloi mabitsela ar botsorja iri ya le somete ditabedi mebyang.